nyt, ystäväni. Pois heittänyt kaiken toivoni, vain hetki, ja sitten minä palaan.